Watch your back. I got the game stacked.

0: robijaši, ove noći prosvjećeni, sad su pravi, sad su naši. Govorio je čak i Haru, vidjelo se muda ima, vizionar, tumar svijeta, zovao je mater svima.
1: Egzotična ljepotice,
0: malo smo se zaigrali, pokačali smo dučane,

0: Open Gangnam Style.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Rješenjem Općinskog suda u Bihaću ukinut je pritvor osumnjičenima Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, te su im određene mjere zabrane. Prema osumnjičenom Osmankiću određena je mjera zabrane preduzimanja službenih dužnosti ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, dok je prema osumnjičenom Čerimoviću određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Granični prijelaz Držačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet

0: putnika. Prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca. Svečanom akademijom jučer je u Velikoj Kladuši obilježen dan policije Unsko-sanskog kantona. Bila je ovo prilika za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjelu priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose sigurnosti građana. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora 2026 počela jučer, a trajeće do nedjelje 14. juna na herojskom srbljanskom platou. Za danas su najavljeni sportski sadržaji, obraćanja domaćina i gostiju te revijalni program. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 12, a dnevna od 23 do 28 stepeni.

0: Vrijeme je za reklame. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: Marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika Babura 2,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite

Pinska posteljina 200 x 220 6190. Ručnik 50 x 90 4,5 km. Prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40. Deka 200 x 220 54,90. Zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

vijesti. Dobro mi jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine Remijem započela je nastup na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali nerešeno 1:1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc obratio se sigurnosti vijeća UN-a istaknuvši tri ključna pitanja: izvršenje kazne osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom podršku nacionalnim pravosuđima, ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine, pomirenja i obrazovanja kroz javni pristup arhivima mehanizma. Rješenjem općinskog suda u Bihaću je ukinut pritvor osumnjičenim Denisu Osmankiću i Aladinu Ćerimoviću, te su im određene mjere zabrane. Prema osumnjičenom Osmankiću, određena mjera zabrane preduzimanje službenih dužnosti ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, dok je prema osumnjičenom Ćerimoviću određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Granični prijelaz Držačka Raštela ponovo otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca. Svečanom akademijom jučer u Velikoj Kladuši obilježen dan policije Unsko-sanskog kantona. Bila to prilika za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, odavanjem počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjelu priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose sigurnosti građana. 31. tradicionalna manifestacija Junski dane otpora 2000.

0: 2026 počela jučer, a trajaće do sutra na herojskom srbljanskom platovu. Za danas će biti nastavljeni sportski sadržaj, obraćanja domaćina i gostiju te revijalni program. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčno vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetra slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dana između 23 i 28 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
4: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
6: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini

0: za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Stolo namještaja, Oglavina, Bihać.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
7: I'm from Bosnia.

I da, I'm from Bosnia, take me to America. I kad smo došli tamo, Remijem smo završili prvi nastup. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine započela je nastup na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, a Zmajevi su u Torontu odigrali neriješeno 1:1 sa domaćom selekcijom Kanade. I bila je ovo prva utakmica grupe B, ponosna je Bosna i Hercegovina i Bosanci i Hercegovci na naše Zmajeve. Ipak velika je stvar nad takvom jednom selekcijom remijem završiti utakmicu. A poveli smo golom Jove Lukića u 21. minuti, izjednačujući pogodak u 79. postigao je Kyle Larin. Protivnici Zmajeva u grupi B selekcije su Kanade, Švicarske i Katara. Nakon utakmice sa Kanadom za izabranike Sergeja Barbareza slijedi duel sa Švicarskom 18. juna u Inglewoodu u Los Angelesu, a zadnji protivnik Zmajeva u prvoj fazi takmičenja bit će Katar 24. u Sijetlu. Sve utakmice grupne faze naša Bosna i Hercegovina igra u 21 sat po našem vremenu. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Meksiku, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi je 23. u historiji, a prvi put se igra u 3 zemlje i 16 gradova. Učestvuje rekordnih 48 reprezentacija. U sred Toronta bosansko-hercegovački Zmajevi poveli su 1:1 i budimo ponosni na njih.

a u jutarnjem programu kantonalnog radija sa vama danas Dževad, Goran i Anesa. Baš to je nešto često ponavljamo u zadnjih par dana, ova ekipa nama paše, nadam se da i vama. Bosna i Hercegovina i Kanada podijelili su dakle bodove sinoć u prvom meču grupe B svjetskog prvenstva i teško je reći ko je zadovoljniji ili nezadovoljniji ovim rezultatom. Kada se pogledaju šanse, Kanada je na kraju mogla i do potpunog preokreta, no ne treba zaboraviti šansu Demirovića u 54. minutu, čiji eventualni gol je možda mogao i odlučiti ovaj duel. Ipak, gledajući statistiku, može se vidjeti da je Kanada imala znatno veći posjed lopte, čak 61% u odnosu na naših 39%. Kada su šutevi u pitanju, Kanada je imala 4 šuta u okviru gola naspram 3 BH tima, dok je odnos šuteva van okvira gola bio 5:4 za domaćina. Kanada je imala i 5 kornera više, dok su naši fudbaleri napravili duplo više prekršaja od Kanađana. Naši 20, oni 10. Sve u svemu, ponekad statistika i nije toliko mjerodavna. Činjenica je da je naš tim osvojio prvi bod na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, bod koji bi mogao mnogo značiti za nastavak takmičenja i borbu za prolaz dalje. To je miris moje čašije. Tako smatra i selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez, izjavio je nakon remija s Kanadom da je rezultat realan, te naglasio važnost osvojenog boda. Ima žal kada vodite do kraja, ali treba biti realan. 1:1 je pravi rezultat. Ovo je dobar bod za nastavak takmičenja, kazao je Barbarez, dodajući da naredne utakmice treba pokušati dobiti. Duša mi pod mjesecom žudi. Naša reprezentacija narednu utakmicu igra dakle 18. juna u LA-u protiv Švicarske. U grupnoj fazi će Zmajevi odmjeriti snage i sa selekcijom Katara. Idemo poslušati ovu pjesmu do kraja. Fudbalska groznica, cijeli svijet trese, pa tako i nas, ali neka, to su pozitivne stvari. A nakon pjesme onda se vraćamo našim redovnim sadržajima i servisnim informacijama.

sunčano, u Bihaću 15 stepeni je trenutno, a meteorolozi kažu danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, a tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernoga smjera, jutarnja temperatura između 7 i 12, a dnevna između 23 i 28 stepeni. Biometeorološka prognoza povoljnija. Prilika većina populacije trebala bi se osjećati bolje, a nakon svježeg jutra postepeno će biti i toplije. Više sunčanih sati pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga će i tegobe vezane uz njihove bolesti se umanjiti. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, slobodno vrijeme provesti na otvorenom, pri tome ne pretjerivati sa aktivnostima i upaliti kantonalni radio. A uslovi za vožnju su povoljniji i saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost, kažu iz

0: sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
4: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
5: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
6: Marketing.
7: Radio Unsko.

A informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona kažu da su vatrogasne jedinice na području našeg kantona u zadnja 24 sata zabilježili jednu intervenciju u Velikoj Kladuši. Elektroenergetski sistem je stabilan, a vodosnabdjevanje stanovništva je uredno. Na cestama Unsko-sanskog kantona ukupno je zabilježeno 9 saobraćajnih

nezgoda, od toga u Bihaću 4, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. U Cazinu zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, u Sanskom mostu i Velikoj Kladuši po dvije saobraćajne nezgode u kojima je po jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 86 ljekarskih pregleda, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću u zadnja 24 sata na svijet su stigla 3 dječaka i 3 djevojčice i oni remizirali. Čestitamo sretnim roditeljima, bebama želimo zdravo i sretno djetinjstvo. Pratite jutarnji program kantonalnog radija sa vama jutros, dan nakon prve utakmice na svjetskom prvenstvu naše reprezentacije ove godine. Goran Dževad, INS.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine, ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutuškoj dolini. Oko 5000 Ljutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutučka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulen Vakov, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su priručeni prethodnih dana, dok je za nedjelju 14. juna predviđen marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrebački Buk. U ponedjeljak 15. juna predviđen je obilazak mjesta stradanja Rusovci most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutuška dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutuška, da će biti održan memorialni maraton, mala nogometni turnir i svečana akademija. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora 2026. počela je jučer, a trajeće do nedelje 14. juna na herojskom Srbljanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski sadržaji, obraćanje domaćina i gostiju, te revijalni program. Nakon višegodišnje pauze, dio Unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, ozvaničeni početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. The time right now.

7:50, znači da nas samo 10 minuta dijeli do novog pregleda vijesti našega radija. U 8:30 biramo hit jutra, stoga budite uz nas, budite i uz našu Facebook stranicu na kojoj već možete da glasate. A evo još jedne informacije, naime košarkaši Dubaja osvojili su titulu prvaka ABA lige nakon što su u četvrtoj utakmici finalne serije u petak, jučer dakle u Beogradu, pobjedili Partizan rezultatom 83:81 i slavili ukupno sa 3:1 u seriji. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Brown i Bonga sa po 16 poena, a kod Partizana Avramović postigao 15 poena, dok su Džanan Musa i Kenan Kamenjaš dodali 11, odnosno 9 poena. Bravo svakako i za našeg Bišćanina, našeg momka sa Une, našeg Džanana. I dalje u Bihaću sunčano, 15, odnosno 18 sada već stepeni, meteorolozi kažu, bit će nam sunčano tokom dana, međutim uz nešto više oblaka može pasti i poneka kap kiše. To sad važno nije, zato vjerujem. Što se tiče graničnih prijelaza, i dalje su zadržavani.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti. Dobro jutro, ja sam Čevar Ponjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine Remijem započela je nastup na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali nerješeno 1:1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc obratio se sigurnosti vijeća UN-a istaknuvši tri ključna pitanja: izvršenje kazne osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom podršku nacionalnim pravosuđima, ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine, pomirenja i obrazovanja kroz javni pristup arhivima mehanizma. Rješenjem općinskog suda u Bihaću je ukinut pritvor osumnjičenim Denisu Osmankiću i Aladinu Ćerimoviću, te su im određene mjere zabrane. Prema osumnjičenom Osmankiću, određena mjera zabrane preduzimanje službenih dužnosti ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, dok je prema osumnjičenom Ćerimoviću određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Granični prijelaz Držačka Raštela ponovo otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca. Svečanom akademijom jučer u Velikoj Kladuši obilježen dan policije Unsko-sanskog kantona. Bila to prilika za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, odavanjem počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjelu priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose sigurnosti građana. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora 2026 počela je jučer, a trajaće do sutra na herojskom srbljanskom platou. Za danas će biti nastavljeni sportski sadržaj, obraćanja domaćina i gostiju te revijalni program. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetra slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša

0: vremena između 23 i 28 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, Beospray plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku gorgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine, ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutuškoj dolini. Oko 5000 Ljutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutučka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su priručeni prethodnih dana, dok je za nedjelju 14. juna predviđen marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrebački Buk. U ponedjeljak 15. juna predviđen je obilazak mjesta stradanja Rusumski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutuška dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutuška, da će biti održan memorialni maraton, mala nogometni turnir i svečana akademija. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora 2026. počela je jučer, a trajeće do nedelje 14. juna na herojskom Srbljanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski sadržaji, obraćanje domaćina i gostiju, te revijalni program. Nakon višegodišnje pauze, dio Unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihaće Bosanska Krupa, ozvaničeni početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta.

0: marketing.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podatak.

0: aktivnosti Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
4: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
6: Hit jutra. Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
7: I došlo je vrijeme kada biramo hit jutra kantonalnog radija. Mojih 5 minuta pjeva Meliha Imširović. Bez tebe ni mene nema. Adnan Nezirov te sa Čaršije do Skadarlije Ibro Selmanović. Tri su ovo prijedloga za koje ćemo glasati nakon što ih poslušamo. Broj telefona znate, a glasati možete već na Facebook stranici.

0: vaše pozive. Halo, halo.
1: Dobro jutro, Anesa, poštovanje, kako ste?
0: Dobro jutro, Faruk, dobro, hvala, kako ste vi?
1: Dobro, uranili na spavar, znači, pripremili se. Je li Gogo tamo preko puta?
0: Naravno,
1: ja,
0: naravno.
1: Evo, pozdrav Gogi, legendi, Boga mi rano ranjujući, vrijedan je svaka čast.
0: Hvala.
1: Oba dvoje vas, oba dvoje.
0: Jesu.
1: Pozdrav.
0: Hvala.
1: Svima u studiju, pozdrav cijenom slušateljstvu, da ne navrajam. Evo, ovaj treći prijedlog nekako mi je najljepši. To je ovaj Geronimo i Dragana naša, oni su njemu pisali i tekst i muziku, i se, znači treći prijedlog za Ibru, hvala vam.
0: Može, Faruk, hvala vama, idemo mi dalje, glasamo za hit jutra vašeg najboljeg radija.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro jutro i sve najbolje radnoj ekipi.
0: Dobro jutro i vama isto.
1: Drago mi je što ste sa nama danas.
0: I nama, što ste vi s nama.
1: Ba, uvijek mi moramo biti uz vas, a vi se mijenjate i baš mi je drago da i ti nekad budeš sa nama.
0: Hvala vam.
1: Eto, sve najbolje svima Hrusovcima i našima Krupljanima, neki vjetni ovaj, rahmet da im dragi Allah podari najljepše mjesto na onom svijetu. Danas Nihad i naš komadan Crnkić imaju vođenicu. I ja ću glasati za treći.
0: Treći, može. Hvala vam najljepša. Evo, izjednačeni i u ovom segmentu drugi i treći prijedlog Meliha Imširoviću i pjesma Mojih 5 minuta, trenutno vaša 3 glasa. Idemo dalje, Adnan Nezirov, Vibro Selmanović i kao što rekoh na prvom mjestu Meliha Imširović. Za koga glasate ovog jutra?

Idemo na brzinu ove Facebook glasove da vidimo. Remza kaže jutrić najboljoj ekipi Unsko-sanskog kantona, lijep vikend, a glasa za broj 3. Ismeta nam se javlja, selam iz Danske, glasa za broj 2. Mevlida naša za broj 3, najbolji ste vi. Biba Ljubjenkić, jutro Dvica, jutro i vama Biba. Čemila glasa za broj 1, Osman Trica, Safeta 1, Amera 1, Mesuda nam se javlja za Dvicu, Sakiba također prijedlog broj 2 i Dalila isto broj 2.

0: Hit jutra, izvolite.
1: Ja ću gledati za treći, možemo mi proglasiti pobjednika, nema tu šta, nek bude treći pobjednik i čao.
0: E, Boga mi moja, Aero. Ovdje,
1: znači nije.
0: Ovdje smo izjednačeni.
1: Ma doj, ništa, zvaća još jedan put.
0: Može, može, što da ne.
1: Ajde, prijatno.
0: I čini se da će ovo biti odlučujući poziv. Halo, halo.
2: Halo, Anesa, može još jednom da glasam?
0: Može, naravno.
2: Evo, da poselam i pozdravim Hajru, Zlatu, Veliku Kladušu i da prevagnemo za treći prijedlog za našeg Ibro, može?
0: Može, Faruk.
2: Eto, hvala vam najljepša.
0: Hvala i vama, Ibro Selmanović, sa Čaršije do Skadarlije. Biće hit jutra kantonalnog radija. Za danas slušamo ovu pjesmu u nastavku, a onda i vijesti u 9.

0: vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su jučer u Torontu odigrali neriješeno 1:1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarec izjavio nakon remija s Kanadom da je rezultat realan te naglasio važnost osvojenog boda. Glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc obratio se Vijeću sigurnosti UN-a istakavši tri ključna pitanja: izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji te očuvanju istine i pomirenja i obrazovanja kroz javni pristup arhivima mehanizma. Evropska unija je podržala 61 projekat organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnim zajednicama i ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekata iznosi 912.000 maraka, a realiziraju se kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 koji provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Rješenjem općinskog suda u Bihaću ukinut je pritvor osumnjičenim Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, te su im određene mjere zabrane. Prema osumnjičenom Osmankiću, određena mjera zabrane preduzimanja službenih dužnosti ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, dok je prema osumnjičenom Čerimoviću određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Granični prijelaz Držačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike prekograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Svečanom akademijom jučer je u Velikoj Kladuši obilježen dan policije Unsko-sanskog kantona. Bila je to prilika za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjela priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose sigurnosti građana. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora 2026 počela jučer, a trajeće do sutra na herojskom srbljanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski sadržaj, obraćanja domaćina i gostiju, te revijalni program. 4 društveno korisna projekta mladih, ukupne vrijednosti veće od 18.000 maraka, bit će realizirana u gradu Bihaću, zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. U toku su

0: Radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 stepena i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: Imamo prvi poziv, halo, halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite, slušamo vas.
1: Hvala. Kupijem kuću u Boskom Novome ili jednosoban stan, po mogućnosti poseban ulaz. Telefon 037-491-137. Na isti broj prodajem kuću gdje živim u Boskoj Krupi. Hvala vam.
0: Hvala i vama. Dakle, kupuje se kuća ili jedno...

0: jednosoban stan u Bosanskom Novom, a ujedno i prodaje kuća u Bosanskoj Krupi. Više informacija možete dobiti putem broja telefona 037 491 137.
1: Make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Mali radio oglasnik, izvolite.
1: Salam aleikum, ovaj pozdrav.
0: Pozdrav i vama, izvolite.
1: Evo u 8 mjeseci, teška preko 750 kila, i to rezeći u količinu janjaca. Pa junca mora i zamjena za kravu koja je sevora i koja se muze. Eto, ovaj da dam broj, 061-609-496. Hvala lepo, prijatno.
0: 496, hvala i vama. Dakle, prodaje se i junica i veći broj janjaca. Broj telefona je 061-609-496. Drage moj, bit ću tu od maja.

0: vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su jučer u Torontu odigrali neriješeno 1:1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarec izjavio je nakon remija s Kanadom da je rezultat realan, te naglasio važnost osvojenog boda. Glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc obratio se Vijeću sigurnosti UN-a istakavši tri ključna pitanja: izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanju istine i pomirenja i obrazovanja kroz javni pristup arhivima mehanizma. Evropska unija je podržala 61 projekat organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnim zajednicama i ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekata iznosi 912.000 maraka, a realiziraju se kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 koji provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Rješenjem općinskog suda u Bihaću ukinut je pritvor osumnjičenim Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, te su im određene mjere zabrane. Prema osumnjičenom Osmankiću, određena mjera zabrane preduzimanja službenih dužnosti ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, dok je prema osumnjičenom Čerimoviću određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Granični prijelaz Držačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike prekograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Svečanom akademijom jučer je u Velikoj Kladuši obilježen dan policije Unsko-sanskog kantona. Bila je to prilika za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjela priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose sigurnosti građana. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora 2026 počela jučer, a trajeće do sutra na herojskom srbljanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski sadržaj, obraćanja domaćina i gostiju, te revelni program. 4 društveno korisna projekta mladih, ukupne vrijednosti veće od 18.000 maraka, bit će realizirana u gradu Bihaću, zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 stepena i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kanala.

0: tona.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena 8,95. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine, zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene...
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
7: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
8: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
9: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
8: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
10: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
11: Marketing.
12: Radio

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Astolno-teniski klub Bihać 1954 danas i sutra je domaćin međunarodnog stolno-teniskog turnira Bihać Open 2026. Dakle, danas i sutra u dvorani Luke igra se ovaj turnir, a mi smo o njemu tražili informaciju više od direktora turnira Mahmuta Alagića. Dakle, on govori za naš radio šta će se to dešavati u naredna dva dana.
2: Radi se o međunarodnom turniru u stolnom tenisu Bihać Open 2026. Praktično, evo nas, dakle, na centralnom parketu renovirane dvorane Luke. Danas ćemo biti domaćini takmičarima iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke i Kine. Dakle, radi se o 16 kategorija, od toga imamo pa od kategorije najmlađi kadeti i imamo sve takmičare do veterana 70+. Dan turnir je dvodnevnog karaktera, znači bit će održan danas i sutra, tako da ćemo iskoristiti ovu priliku da populariziramo stolni tenis. Dolaze nam i veoma omaženi gosti, predsjednik svjetske organizacije Ping Pong Parkinson, radi se o poznatom američko-hrvatskom glazbeniku, skladatelju, izvođaču, producentu, mirovnom aktivisti, naturalizovanom Njurčanu, radi se o Nenadu Bahu. Dakle, ako kažem da je on samo snimio preko milion ploča nosača zvuka, a svirao je sa Lučanom Pavarotijem, Bonom i Edgeom, Brianom, Enom i tako dalje, dakle, dovoljno za to kažem. Dakle, ćemo imati sutra i gosta jednog naša poznatog muzičara iz Republike Hrvatske, Nenad Belana, koji će također učestvovati u našoj revijama na kraju turnira. Uglavnom, evo, turnir je počeo u 10 časova, imamo velike odzive, preko 200 takmičara. Turnir će sutra završiti popodnevnim satima, dakle, posle tog revijalnog dijela, dok se ovaj takmičarski završi, jer znate da ovim, između ostalog, danas će biti takmičenje za prvenstvo BiH, tako da je turnir i takmičarskog karaktera i ovaj, iz tog razloga je ovo ovaj, u stvari završni turnir koji se tiče stolnog tenisa, završava sezone s ovim turnirom Bihaću. I mi smo na neki način zatvaramo sezonu stolnog tenisa za ovu takmičarsku godinu, naravno je se počinje ovaj i tako dalje. Tako da eto, pozivam sve građanstvo i Unsko-sanskog kantona, koliko su prilike dođe da vide kako se igra stolni tenis i kako u suštini, pogotovo i mlađe kategorije, ipak nisu zaboravili igra stolni tenis, a da ne spominjem kategorije 50+, jer samo da napomenem da je stolni tenis za građane, za naše stanovništvo, za cjelokupno na ovom svijetu, jednostavno je sport broj jedan za one ljudi koji imaju 50+ godina. Da ne spominjem ljude koji su oboljeli od Parkinsona bolesti i tako dalje. Dakle, itekako su veoma velike prednosti bavljenja stolnim tenisom.
1: Baš lijep, onako elegantan sport i nadam se da ćete svi vi koji imate vremena danas se uputiti put dvorane Luke i posjetiti međunarodni stolno-teniski turnir u Bihaću. A na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi je učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća počelo obilježavanje 32. godišnjice pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Položeno je cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića, a ovih trenutaka obilaze se šehitluci u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića.

Žimkića. U 12 sati danas će biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

0: strava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Marketing.

vama na Lunete International Film Festivalu u Njemačkoj. Film je nagrađen u dvije najznačajnije kategorije za najbolji film i najbolju režiju, naravno, koji su dodijeljeni Dini Mustafiću. Inače, ovaj međunarodni festival sa sjedištem u Njemačkoj traje tokom cijele godine. Kroz mjesečne selekcije i nagrade predstavlja istaknuta filmska ostvarenja iz različitih dijelova svijeta, a na kraju festivalske sezone odabrani filmovi prikazuju se pred publikom na završnim projekcijama na velikom platnu. Istovremeno, film Paviljon je ostvario i uspjeh na USA International Film Awards, međunarodnom festivalu sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, koji okuplja filmske autore iz više od 90 zemalja svijeta, a film je nagrađen priznanjem za najbolji dugometražni dramski film. Nešto ću tebi reći ubrzo. Film Paviljon nastao je prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića. Pirketa crna je komedija o grupi stanara staračkog doma Paviljon, koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima. Film Paviljon premijerno prikazan je na otvaranju 31. Sarajevo Film Festivala, a nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

0: Još te šake tva se zuži. Svaka pekita moramo pecnicu.
1: Hajde dođi bliži, bliži, ući ću te
2: diđi. Diđi.
3: Sad vrati pjesmu opet.
4: Ovdje se pe...

0: američkim državama. Zmajevi su jučer u Torontu odigrali neriješeno 1:1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio nakon remija s Kanadom da je rezultat realan te naglasio važnost osvojenog boda. Uoči prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu protiv Kanade, u Vrnogradu su brojni građani se okupili da odaju počast trojici navijača reprezentacije, članovima Ljutih Krajišnika, Almiru Kasmoviću, Vildanu Pehliću i Hasibu Mahmiću, koji su tragično stradali pri povratku iz Litvanije, gdje su bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Evropska unija je podržala 61 projekat organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnim zajednicama i ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekata iznosi 912.000 maraka, a realiziraju se kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 koji provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Granični prijelaz Držačka Raštala ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike prekograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Rješenjem općinskog suda u Bihaću ukinut je pritvor osumnjičenim Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, te su im određene mjere zabrane. Prema osumnjičenom Osmankiću, određena mjera zabrane preduzimanja službenih dužnosti ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, dok je prema osumnjičenom Čerimoviću određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Svečanom akademijom jučer je u Velikoj Kladuši obilježen dan policije Unsko-sanskog kantona. Bila je to prilika za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjela priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose sigurnosti građana. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora 2026 počela jučer, a trajaće do sutra na herojskom Srbljanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski sadržaj, obraćanja domaćina i gostiju, te revelni program. Na centralnom šehidskom spomenu obilježju u Bosanskoj Krupi, učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća, danas se obilježava 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Mihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova. 4 društveno korisna projekta mladih, ukupne vrijednosti veće od 18.000 maraka, bit će realizirana u gradu Bihaću, zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Danas i sutra u Bihaću se održava prvi internacionalni turnir u stonom tenisu Bihać Open 2026 u organizaciji Stonoteniskog kluba Bihać 1954. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Duge su kolone putničkih vozila na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnom prelazu Bosanska Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 stepena i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari

0: grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji šorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka, a u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogati izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka, tuš kabina sa kadom 80-80-190 169 maraka, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km, kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

I dalje smo u otvorenom programu vašeg omiljenog radija, cijeloj ekipi Kapa do poda za prikazanu borbu. Ako ovako nastavimo, teško će nas iko pobijediti, izjavio je defanzivac Tarik Muharemović nakon prve utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu ove godine i remija s domaćinom Kanadom u Torontu. Dodao je da je uvijek cilj ostvariti još bolje rezultate, te da Bosna i Hercegovina ima još dvije utakmice to i dokazati. A desni bek Amar Dedić je istakao zadovoljstvo također ovim bodom, posebno s obzirom na okolnosti. Igrali smo na njihovom terenu, kaže, veoma zahtjevna i intenzivna utakmica. Nije bilo puno igre, koliko borbe, sve u svemu možemo biti zadovoljni bodom, sretni smo, nije ovo bilo jednostavno, ali mi smo uspjeli, ocijenio je Dedić. Nakon remija s Kanadom na startu svjetskog prvenstva kratku izjavu dao i selektor nogometne reprezentacije naše države Sergej Barbarez. Uvijek kada se vodi 10 minuta do kraja, a ne pobjedite, ostaje žal, ali treba biti realan. Imali smo sreće, ali smo imali i gore prilika. Na kraju 1-1 zasluženo s obje strane, a za nas je dobar ovaj poen za grupnu fazu, što je i cilj. Sigurno da nam ovo otvara put, znamo kako tabela može izgledati, ali nismo ovdje da računamo. Imamo još dvije utakmice i pokušat ćemo pobijediti, poručio je Barbarez. A fudbalskoj reprezentaciji Engleske ukradena je oprema za trening uoči današnjeg dolaska ekipe na utakmice na svjetskom prvenstvu. Naime, Fudbalski savez Engleske pokušava da utvrdi šta je sve ukradeno, a strahuje se da je među ukradenim stvarima da su i lopte i kopačke nakon što su obijena vozila koja su prevozila opremu u trening bazu reprezentacije u Kansas City, prenio je BBC. Fudbaleri i selektor Engleske doputovat će tokom dana, a oprema je trebalo da stigne prije njih. Policija još uvijek vrši uviđaj i pokušava da se razjasni šta se u stvari desilo. Engleska će početi turnir u srijedu od 22 sata utakmicom protiv Hrvatske u grupi.

Napadač Bosne i Hercegovine Jovo Lukić odigrao je fantastičnu utakmicu protiv Kanade i pritom ispisao historiju svjetskih prvenstava. Lukić je postao prvi napadač otkako se vodi detaljna statistika od 1966. godine koji je na jednoj utakmici svjetskog prvenstva imao najmanje 9 zračnih duela i pritom dobio baš svaki od njih. Protiv Kanade je bio nepogrešiv u skoku, 9 od 9 osvojenih zračnih duela, odnosno 100%-tan učinak. Sjajnu partiju krunisao je i vodećim golom za Bosnu i Hercegovinu u 21. minuti kada je glavom zatresao mrežu domaćina nakon kornera, a bio je to ujedno i njegov prvi pogodak u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prava demonstracija snage u zraku i još jedan dokaz zašto je Lukić bio jedan od najvažnijih igrača Zmajeva u remiju protiv Kanade.

svjetsko nogometno prvenstvo stiglo je u Sjedinjene Američke Države, a grad Boston odlučio je taj historijski trenutak obilježiti na uistinu spektakularan način. Lučka uprava Massachusettsa, nepoznatija kao Massport, službeno je oborila Guinnessov svjetski rekord predstavivši najveću nogometnu loptu na svijetu. Ova gigantska instalacija postavljena je u istočnom Bostonu, gdje su predstavnici Guinnessove knjige rekorda organizatorima svečano uručili službeni certifikat pred brojnim oduševljenim građanima i lokalnim dužnosnicima, a nova sportska atrakcija Bostona doslovno je zasjenila sve dosadašnje slične pokušaje. Divovska lopta visoka je nevjerovatnih 14,3 metara i teže gotovo 1000 kilograma. Time je uvjerljivo nadmašen dosadašnji rekord iz 2013. godine koji je držala Doha u Kataru, čija je lopta bila visoka 11,9 metara. Lokalni lideri nisu skrivali ponos zbog ovog postignuća, ističući kako je to savršena uvertira u ljeto, u kojem će grad biti u središtu globalne pozornosti. Boston se intenzivno naime priprema za ugošavanje 7 utakmica

sa svjetskog prvenstva koji će se igrati na tamošnjem stadionu, a nogometna groznica službeno počinje utakmicom između Škotske i Haitija. Osim samog prvenstva, grad u nadolazećim mjesecima očekuje i dolazak flote velikih jedrenjaka te veliku proslavu povodom 250. godišnjice osnivanja Sjedinjenih Američkih Država.

Nogometna reprezentacija Demokratske Republike Kongo privukla je veliku pažnju kada je stigla u usklađenim crnim odijelima s detaljima u leopard printu, što je simboličan omaž jednom od najpoznatijih nacionalnih simbola. U središtu kombinacije su crna odijela, bijele košulje i crne kravate, što cijelom izdanju daje formalan i uredan izgled. Najupadljiviji detalj je pojas sa leopard uzorkom koji prelazi preko grudi i direktno upućuje na identitet reprezentacije poznate pod nadimkom leopardi. Uz odijela su uklopljeni zlatni broševi s leopard motivom, tamne naočale, crne cipele te usklađene putne torbe i navlake za odjeću u istom dezenu. Takva stilska cjelina ostavlja utisak pažljivo osmišljene prezentacije, zbog čega je dolazak ekipe na aerodromu pretvoren u gotovo revijalni trenutak. A ova odjevna kombinacija ne predstavlja samo službenu opremu za putovanje, nego i vizuelnu poruku samopouzdanja, nasljeđa i nacionalnog ponosa. Izdanje reprezentacije Konga, kako povezuje sport, modu i identitet u prepoznatljivom nastupu pred svjetsko prvenstvo ove godine. Nakon sedmica neizvjesnosti uzrokovane izbijanjem ebole, reprezentacija Demokratske Republike Kongo dobila je dozvolu za ulazak u Sjedinjene Američke Države uoči svog prvog nastupa na turniru. Ekipa je stigla letom iz Pariza nakon što su američke vlasti insistirale da odsluže 21-dnevni karantin prije ulaska na američko tlo. A napomenimo još da se danas, treći dan svjetskog prvenstva, odigraće se 4 utakmice. Program i dalje kreće od 21 sat po našem vremenu, a onda slijede utakmice u 12, u 3 i 6 ujutro. Prvi na terenu 21 sat će izaći Katar i Švicarska. Radi se o duelu ekipa iz naše grupe u kojem su Švicarci apsolutni favoriti i sve osim rutinske pobjede evropske selekcije bi predstavljalo neviđenu senzaciju. Tačno u ponoć sastaju se Brazil i Maroko, potom Haiti i Škotska i Australija i Turska.

0: Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15. Sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45. Štrudlice Kraš 200 g marku 95. Instant Kafa Baron 200 g 11,20. Papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222.

0: 0505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing.
1: Uskosanski radio.
2: A danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka, kažu, može pasti i malo kiše. Vjetar usto slab do umjerene jačine sjevernog smjera, dnevna temperatura ide do 28 stepeni.
3: Samo sebi naudim.
2: Bihać nam trenutno mjeri 25, idemo kratko pogled baciti i kakva je situacija na cestama. Što se tiče graničnih prijelaza, kaže, duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Gabela Polje i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Kostajnica i Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od 40 minuta. Od ranih jutarnjih sati sa vama su bili Goran Dževad i Anesa. Dževad nam donosi opširni pregled vijesti našeg radija tačno u 12 sati, stoga ću studio prepustiti njemu. Hvala svima vama koji ste bili uz nas. Ostanite to i tokom narednih sati, jer od 13 slijedi otvoreni program.

0: Louise Arbour, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocjenjuje da najnovije istraživanje javnog mnijenja, prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc obratio se Vijeću sigurnosti UN-a, istakavši tri ključna pitanja: izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine, pomirenja i obrazovanja kroz javni pristup arhivima mehanizma. Evropska unija je podržala 61 projekat organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se unapredio kvalitet života u lokalnim zajednicama i ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 912.000 maraka, a realiziraju se kroz regionalni program Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, koji provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uspješno je otklonilo tehničke probleme koji su se pojavili u sistemu za biometrijsku identifikaciju stranaca. Zbog navedenih poteškoća prethodnih sedmica bilo je obustavljeno izdavanje viza i boravišnih dozvola za strane državljane, kao i proces uzimanja biometrijskih podataka od osoba koje traže međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini.
1: Info Plus.
0: Na centralnom šehijskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća, danas je obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili život izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora 2026 počela je jučer, trajeće do sutra na herojskom srbijanskom platou. Za danas su najavljeni sportski sadržaj, obraćanja domaćina i gostiju, te regionalni program. Svečanom akademijom jučer je u Velikoj Kladoši obilježen dan policije Unsko-sanskog kantona. Bilo je to poruka za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjelu priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose sigurnosti građana. 4 društveno korisna projekta mladih ukupne vrijednosti veće od 18.000 maraka bit će realizirano u Bihaću, zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaj, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Općina Velika Kladuša je potpisala ugovore studentima koji su ostvarili pravo za općinsku stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu, a ovogodišnjim pravilnikom o stipendiranju predviđeno je da studenti deficitarnih zanimanja ostvaruju pravo na stipendiju u mjesečnom iznosu 300 maraka, dok stipendije za studente ostalih zanimanja iznosi 250 maraka.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović donio odluku da se oduzme odlikovanja Branimiru Glavašu, koji je pravosnažno osuđen na 7-godišnju kaznu zatvora zbog ratnih zločina, piše Hrvatski Novi list. Policija Slovenije povukla se s graničnih prelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj u skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije o ukidanju privremene kontrole na tim granicama. Ambasadori 27 država članica Evropske unije u petak su postigli dogovor o napretku pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom. Prva faza pregovora trebala bi zvanično početi u ponedjeljak. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da iranska verzija sporazuma o zaustavljanju rata nije ono što je dogovoreno, a Bijela kuća inzistira da Teheran ukine svoj nuklearni program. Sjedinjene Američke Države planiraju značajno smanjiti broj aviona i ratnih brodova koji stavljaju na raspolaganje za NATO operacije u Europi, javio je u petak New York Times, pozivajući se na dva visoka evropska zvaničnika.
1: Sport.
0: Nakon osvojenog boda protiv Kanade, reprezentacije Bosne i Hercegovine očekuju još dva izuzetno važna susreta.

0: U grupi B, Zmajević će 18. juna u Los Angelesu odmeriti snage sa Švicarskom, dok će 24. juna u Sjetlu igrati protiv Katra. Danas i sutra u Bihaću održava se prvi internacionalni turnir u stanom tenisu Bihać Open 2026 u organizaciji stanoteniskog kluba Bihać 1954. Kultura. Promocija knjiga Tebi gospodar, autora Samira Elezovića i Tamo gdje šute riječi, autorice Amire Đuliman, održat će se večeras s početkom od 20 sati u maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Pratili ste opširni pregled vijesti Kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredio Čevad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija putničkih vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetra slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika Babura 2,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre, 30 godina Ekija, podijelimo radost.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95.

brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Đavad Punjević, ovo su vijesti. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz izjavio nakon remija s Kanadom da je rezultat realan, naglasio važnost osvojenog boda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao u Torontu s generalnom guvernerkom Kanade Louise Arbour, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije.

0: 11. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora 2026 počela je jučera, trajeće do sutra na herojskom srbljanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski sadržaj, obraćanja domaćina i gostiju, te regionalni program. 4 društveno korisna projekta mladih, ukupne vrijednosti veće od 18.000 maraka, bit će realizirano u Bihaću, zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Općina Velika Kladuša je potpisala ugovore studentima koji su ostvarili pravo za općinsku stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu, a ovogodišnjim pravilnikom o stipendiranju predviđeno je da studenti deficitarnih zanimanja ostvaruju pravo na stipendiju u mjesečnom iznosu 300 maraka, dok stipendije za studente ostalih zanimanja iznosi 250 maraka. Danas i sutra u Bihaću održava se prvi internacionalni turnir u stanom tenisu Bihać Open 2026 u organizaciji stanoteniskog kluba Bihać 1954. Promocija knjiga Tebi gospodar, autora Samira Elezovića i Tamo gdje šute riječi, autorice Amire Đuliman, održat će se večeras s početkom od 20 sati u maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija putničkih vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja.

0: priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
6: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
7: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Na tome su najbolje gradnje, poštovani slušalci, tačno vrijeme, 13 sati 24 minuta, ovo je otvoreni program, sa vama i dalje, Goran Konjević i Armin Šehić. Nećeš da znaš. Za oni koji je Putin spremio za put ovih trenutaka, duge su kolone vozile i dalje na graničnim prijelazima Gavrila Polje i Zupci, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Kostajnica i Brod, na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prijelazima Doljani, Matković, Bijača, Nova Sela i Osoje, Binjani, Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekuju duže od 30 do 40 minuta. Opet mi srce. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se sanacioni radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, dakle u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Isto tako u toku su radovi na sanacije nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić Orljani. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra, poštovani slušaoci, i biometeorološkoj prognozi za isti dan. Nedjelja 14. juna 2026. u BiH pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše sutra. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 9 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka sutra između 27 i 32 stepena. Idemo do biometeorološke prognoze za sutra. Jutarnji

prije podne sati u godini sa više svježine, potom bi usled nadprosječnih temperatura sutra kod hroničnih bolesnika mogle nastupiti umirene tegobe. U osjetljivim osobama preporučuje se dakle suzdržavanju težih aktivnosti, naročito u drugom dijelu dana. Također poželjno je slojevito se odjenuti, te po mogućnosti provesti slobodno vrijeme na otvorenom van urbanih sredina. Pri tome se ne izlagati suviše suncu, s obzirom da će vrijednosti UV indeksa sutra biti visoke. Ostanite dalje uz Talase najboljeg radija.

0: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
8: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer i danas i sutra.
9: Marketing.
10: Radio.

utorni program Najboljeg radija sa vama i dalje, Goran Elmir. Nakon remija sa Kanadom na startu svjetskog prvenstva, kratku izjavu dao je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Bebarez. Uvijek kada se vodi 10 minuta do kraja, a ne pobjedite, ostaje žal. Ali treba biti realan, imali smo sreće, ali smo imali i gore prilike. Na kraju 1-1, zasluženo s obje strane, naravno. Za nas dobar poen, za grupnu fazu, što je cilj. Sigurno da nam ovo otvara put. Znamo kako je tabela može izgledati, ali nismo ovdje da računamo. Imamo još dvije utakmice, pokušat ćemo pobjediti, kazao je Barbarez, pa odgovorio za Lukića. Svaki momak ima svoj zadatak. Svi, 27 ovdje, za svakog imamo ideju. Zato su oni tu. Super je kad vam neko vrati na terenu, ali svi se vrate, rekao je Barbarez. Nakon utakmice s Kanadom, za izabranike Sergeja Barbareza naravno slijedi i duel sa Švicarskom 18. ovog mjeseca u Los Angelesu, a zadnji protivnik Zmajeva u prvoj fazi takmičenja bit će Katar 24. juna u Sijetlu. Ostanite, ustala se Najboljeg radija.

0: stipendiju u mjesečnom iznosu 300 maraka, dok stipendije za studente ostalih zanimanja iznosi 250 maraka. Danas i sutra u Bihaću održava se prvi internacionalni turnir u stanom tenisu Bihać Open 2026 u organizaciji stanoteniskog kluba Bihać 1954. Promocija knjiga Tebi gospodar, autora Samira Elezovića i Tamo gdje šute riječi, autorice Amire Đuliman, održat će se večeras s početkom od 20 sati u maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija putničkih vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka, a u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogati izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

Napadač Bosne i Hercegovine Jovo Lukić odigrao je fantastičnu utakmicu protiv Kanade i pritom ispisao historiju svjetskih prvenstava. Lukić je postao prvi napadač od kako se vodi detaljna statistika, dakle od 1966. godine tačnije, koji je na jednoj utakmici svjetskog prvenstva imao najmanje 9 zračnih duela i pritom dobio baš svaki od njih. Protiv Kanade je bio nepogrešivo skoku 9 osvojenih zračnih duela, odnosno 100% tan učinak. Sjajnu partiju koronisao je i vodećim golom za BiH u 21. minuti susreta kada je glavom zatresao mrežu domaćina nakon kornera. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prava demonstracija snage u zraku i još jedan dokaz zašto je Lukić bio jedan od najvažnijih igrača Zmajeva u remiju protiv Kanade.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chip 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika Babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Otvoreni program 14:49, priopćeni pregled vijesti, još jedna informacija iz sporta za ljubitelje nogometa. Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi odonijelo je pregršt radikalnih promjena. Reprezentacija naše države prva je na svojoj koži osjetila strogu primjenu novih FIFA-inih pravila. Kapiten našeg tima, Sejat Koločinac, ušao u nogometne almanahe kao prva žrtva novog pečenog pravila. U sklopu velike kampanje protiv krađe vremena te odugovlačenja igre, FIFA je pred ovaj mundijal uvela rigorozno pravilo 5 sekundi. Prema ovoj odredbi, sudije imaju odriješene ruke da oduzmu posjed ekipi dodjele aut protivniku ukoliko igrač namjerno oklijeva sa izvođenjem auta duže od 5 sekundi. Iskusni lijevi bek Atalante pokušao je ukrasti malo vremena i smiriti ritam utakmice. Kupa Kanada je burno reagovala i protestirala kod arbitara. Argentinski sudija ipak Facundo Rajatelo odmah je reagovao, prekinuo izvođenje i jednostavno prepustio loptu domaćinima. Ovo je ujedno i prvi put u historiji svjetskih prvenstava, još do uvođenja modernih pravila igre, da je posjed lopte oduzet zbog predugog izvođenja auta. Bosna i Hercegovina je na otvaranju svjetskog prvenstva u Torontu odigrala 1-1 protiv Kanade i osvojila važan bod, no nakon susreta najviše se čekala informacija o stanju konačnica. Najiskusniji igrač Barbarezove ekipe morao je napustiti igru uz vidljive bolove, što je odmah zabrinulo navijače, ali prve informacije iz plaćionice govore da situacija nije ozbiljna. Prema onome što je nakon utakmice otkrio njegov suigrač Tarik Muharemović, ne bi se trebalo raditi o povredi, nego o grčevima. Ne vjerujem da je povreda, nisam razgovarao s njim, ali koliko znam, to su bili grčevi. Mislim da je sve u redu, rekao Muharemović nakon utakmice, iako je Koločinac susret završio uz vidljive bolove, pa je njegov izlazak iz igre izazvao kratku zavirnost među navijačima i u stručnom štabu poruke iz reprezentacije za sad smiruju situaciju. Sve upućuje na to da bi se iskusni reprezentativac naše države trebao brzo oporaviti i biti spreman za nastavak obveza na svjetskom prvenstvu. Naredni meč igra se, dakle, BiH u Los Angelesu protiv Švicarske 18. juna. Wow!

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan, pratite opširnije pregled vijesti radija Unskog samca kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao u Torontu s generalnom guvernerkom Kanade Louise Arbour, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništva rekao je da Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU-a u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocjenjuje je da najnovije istraživanje javnog mnijenja, prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc obratio se danas Vijeću sigurnosti UN-a, istaknuvši tri ključna pitanja: izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom, podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjene u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine, pomirenje i obrazovanje kroz javni pristup arhivama mehanizma. Danas je u Mostaru obilježena 34. godišnjica masakra u kojem je stradalo 114 civila u Uborku i u Sjetini. Organizatori događaja su zajednica porodica žrtava ubijenih u Uborku i Sjetini 1992. Mostar i Udruženje građana civilnih žrtava rata Mostar. Tokom povlačenja vojske Republike Srpske i ostataka Jugoslavenske narodne armije iz Mostara u junu 1992. pripadnici tih vojske su odveli bošnjačke i hrvatske civile iz njihovih kuća u naselju Zalik, gdje su ih strijeljali na lokacijama Uborak i Sjetina u noć između 13. i 14. juna 1992. godine. Evropska unija je podržala 61 projekata organizacija civilnog društva u BiH kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnim zajednicama, ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 912.000 maraka, realiziraju se kroz regionalni program lokalne demokratije za Zapadni Balkan, koji provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uspješno je otklonilo tehničke probleme koji su se pojavili u sistemu za biometrijsku identifikaciju stranaca. Zbog navedenih poteškoća prethodnih sedmica bilo je obustavljeno izdavanje viza i boravišnih dozvola za strane državljane, kao i proces uzimanja biometrijskih podataka od osoba koje traže međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini. Info Plus. Na centralnom čehijskom spomenu obilježju u Bosanskoj Krupi učenje Fatihe i polaganje svijeća danas je obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Buđimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rajonu Todorova.

Bila je to prilika za podsjećanje na historijski put Ministarstva unutrašnjih poslova unutar Sandžaka kantona, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, ali i dodjelo priznanja i nagrada policijskim službenicima koji svojim radom doprinose do sigurnosti građana. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora 2026 počela je jučer, a trajeće do nedelje 14. juna na herojskom Srbljanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski sadržaj, obraćanje domaćina i gosti, te revijalni program. 4 društvena korisna projekta mladih ukupne vrijednosti već od 18.000 kvadratnih maraka bit će realizirana u Bihaću zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Općina Velika Kladuša danas je potpisala ugovore sa studentima koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju za akademsku 2025-26. Godinu. Pravo na stipendiju ostvarile su 153 studenta, među kojima je 46 studenata deficitiranih zanimanja, što je dosad najveći broj stipendija ove vrste. Ovogodišnjim pravilnikom o stipendiranju predviđeno je da studenti deficitarnih zanimanja ostvaruju pravo na stipendiju u mjesečnom iznosu od 300 maraka, dok stipendija za studente ostalih zanimanja iznosi 250 maraka. Vijesti. U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u svijet. Počeli su radovi na pretvaranju napuštene vojne fabrike sjeverno od Atine u veliku fabriku koja će proizvoditi dronove za kopnenu zračnu vojsku i podmorničku upotrebu, kao i sisteme za uništavanje dronova, rekao je grčki ministar odbrane Nikos Dendias. Ambasadori 27 država članica Evropske unije u petak su postigli dogovor o napretku pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, a prva faza pregovora trebala bi zvanično početi u ponedjeljak. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da iranska verzija sporazuma o zaustavljanju rata nije ono što je dogovoreno, a Bijela kuća insistira da će Teheran ukinuti svoj nuklearni program. Sjedinjene Američke države planiraju značajno smanjiti broj aviona i ratnih brodova koje stavljaju na raspolaganje za NATO operacije u Europi, javio je New York Times, pozivajući se na dva visoka evropska zvaničnika. 5 pripadnika indijskog ratnog vazduhoplovstva poginulo je u padu aviona u sjeveroistočnoj indijskoj pokrajini Assam, saopštila je danas ratno vazduhoplovstvo Indije. Snažna zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Richteru pogodio je područje jugoistočno od mjesta Suđu u Peru, u blizini granice sa Ekvadorom, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zemljotres se dogodio jutros u 8 sati i 35 minuta na dubini od 72 km. Sport. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, reprezentaciju u Bosni i Hercegovini očekuju još dva izuzetno važna susreta u grupi B. Zmajević 18. juna u Los Angelesu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok će 24. juna u Sjetlu igrati protiv Katara. Danas i sutra u Bihaću se održava internacionalni turnir u stolnom tenisu Bihać Open 2026 u organizaciji STK Bihać 1954. Kultura. Promocija knjiga Tebi, gospodaru, autora Samira Elezovića i Tamo gdje šute riječi autorice Amele Đuriman održit će se večeras početkom u 20 sati u maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić. Urednica informativnog programa Dijana Begović. Na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se i dalje bez zastoja, vanrednih ograničenja u toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orjani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orjani. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Izačić na izlazu iz BiH, a na graničnom prijelazu Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini vladava sunčano vrijeme uz malo umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas do 30 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar sutra slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15 na jugu do 18 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura zraka sutra između 27 i 32 stepena.

0: Televizija Unsko-Sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vreme je za reklame. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans Fa 3,95, više na robot.ba.

ubrane, samo voli me.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika Babura 2,99.

0: juneća plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml, plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

Utro na programu poštovani slušalci, vrijeme je za servisni vlog, a nakon muzičkog broja vodimo vas u svijet zanimljivosti. Za one koji putuju, spremio za put ovih trenutaka, duge su kolone vozila i dalje na graničnim prijelazima Gabela Polje, Crveni Grm i Orašje na izlazu iz BiH. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača, Novo Selo, zatim Osoje, Vinjani, Gornji i Gorica, Vinjani, Donji. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

Kratko vremeno sutra je bio meteorološke prognoze. Sutra u BiH pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malo dominirano na oblaku, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, najviša dnevna, uglavnom između 27 i 32 stepena.

biometeorološka prognoza, nedjelja 14. juna 2026. Jutarnje prije podne sati ugodnije, sa više svježine, potom bi usred nadprosječnih temperatura kod hroničnih bolesnika mogla nastupiti umirene tegobe. Usjetljivim osobama preporučuje se suzdržavanje od težih aktivnosti, pa naročito u drugom dijelu dana. Također, poželjno je stojevito se odjenuti, te po mogućnosti provesti slobodno vrijeme na otvorenom van urbanih sredina. Pri tome se ne izlagati suviše suncu, s obzirom da će vrijednosti UV indeksa sutra biti visoke. Toliko u servisnom bloku, nakon muzičkog broja, vodimo vas u svjetske nedjelje.

0: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, slušate vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je u Torontu s generalnom guvernerkom Kanade Louise Arbour, najviše ranjiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništva rekao je da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje BiH i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nevin Nikšić izjavio nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU-a u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da je najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojim 74,4% građana BiH podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Polaganjem cvijeća i obraćanjem članova porodice žrtava obilježena su 34 godine od zločina u Višegradskoj Pionirskoj ulici, kada je ubijeno najmanje 60 mještana naselja Koritnik, koji su živi spaljeni u kući Adima Omeragića. Sud BiH je na 20 godina zatvora za zločine u Višegradskoj Pionirskoj ulici osudio Radomira Šušnjara. On je proglašen krivim što je s Milonom i Sredojem Lukićem u julu 1992. učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine stanovnika sela Koritnik. Milan Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotni zatvor, između ostalog i zbog žive lomače u Pionirskoj ulici, dok je Sredoje Lukić osuđen na 27 godina zatvora. Danas je u Mostaru obilježena 34. godišnjica masakra u kojem je stradalo 114 civila u Uborku i Sutini. Organizatori događaja su zajednica porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. Mostar i udruženje građana civilnih žrtava rata Mostar. Tokom povlačenja vojske Republike Srpske i ostataka Jugoslavenske narodne armije iz Mostara u junu 1992. pripadnici tih vojski su odveli bošnjačke i hrvatske civile iz njihovih kuća u naselju Zanik, gdje su ih srijedili na lokacijama Uborak i Sutina u noći između 13. i 14. juna 1992. godine. Na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi je učenje fatihe i polaganje cvijeća danas obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Božimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rajonu Todorova. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora 2026 počela je jučer, a traje će do nedelje 14. juna na herojskom srbijanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski događaj, obraćanja domaćina i gostiju te revijalni program. Četiri društveno korisna projekta mladih ukupne vrijednosti veće od 18.000 konvertibilnih maraka bit će realizirana u Bihaću zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Danas i sutra u Bihaću se održava internacionalni turnir u stonom tenisu Bihać Open 2026 u organizaciji STK Bihać 1954. Promocija knjiga Tebi gospodaru autora Semira Elezovića i Tamo gdje šute riječi autorice Amele Đuliman održat će se večeras s početkom u 20 sati u maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužin. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će...

0: to ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđen za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
0: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad.

0: inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

U otvorenom programu najboljeg radija za svako ponešto, tako se ovih trenutak opet vraćamo informacijama iz sporta, tačno do nogometa. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup u Kanadi iz Toronto Sjeli u Sjedinjene države, gdje će biti nova baza našeg fudbalskog tima. Zmajevima će trebati nova adaptacija i prilagodba na sve okolnosti. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u Los Angelesu 18. juna protiv Švicarske. Po lokalnom vremenu utakmica se igra tačno u 12 sati, dakle usred bijela dana. Primjera radi, u utakmicu protiv Kanade Zmajevi su igrali s početkom u 15 sati po lokalnom vremenu. Za reprezentacije i igrače koji dolaze s evropskog kontinenta, termin od 12 sati je neuobičajen. Ali, kako bude nama, tako će biti Švicarcima. Za kraj reći, kada je u pitanju termin po centralnom evropskom vremenu, on ostaje nepromijenjen i navijači u Bosni i Hercegovini ponovo će utakmicu moći pratiti s početkom od 21 sat.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove.

0: otvoreni program, osjetio smo zanimljivosti, poštovani slušalci, tačno vrijeme 16.42, 16 sati 42 minuta.
1: Prelijepo lice, anđela ubojice, mom srcu...
0: Studije pokazuju kako žvakanje žvake može poboljšati moždane funkcije kao što su budnost, pamćenje, donošenje odluka itd. A znate li od čega se prave žvake?
1: Ipak to je sudbina da moja si sa...
0: Stručnjaci tvrde, bez obzira na to da li smo svjesni ili ne, često konzumiramo proizvode čiji sastav ne znamo u potpunosti. Iako se žvakaće gumene jedu u klasičnom smislu, njihov sastav može da iznenadi mnoge. Nekada su žvake pravljene od soka drveta sa podila. Danas se koriste razne supstance koje se nalaze u biti gurni materijalu koji se koriste za automobilske gume i u medicinske svrhe. Poliizobutilen se kombinuje sa plastifikatorima i drugim materijalima prigodnim za ishranu kako bi se dobila smješa koja je prijatna i naravno za žvakanje, ali žvakaće gume se stoji od gumene baze koja može biti obložena slojem aroma, zaslađivača, boja, baza i obično mješavina netopivih substanci poput smola, elastomera, voskova i antioksidanasa.
1: Budi mi ljubav, a ja samo želim da sam...
0: Naravno, sam proces izrade počinje topljenjem gumene baze, a zatim se dodaju ostali sastojci kako bi masa dobila, naravno, željenu teksturu. Zanimljivo je da studije pokazuju kako žvakanje žvake može poboljšati moždane funkcije kao što su budnost i pamćenje, zatim donošenje odluka, iako na početku može djelovati kao distrakcija, dugoročno pomože da se fokusiramo. Također, žvakaća guma može biti saveznik u procesu mršavljenja, ima malo kalorija i daje sladak okus bez narušavanja dijete.

nakako ćemo i do savjeti nutricionista, tačnije do savjeti iz kuhinje. Šta i kako jeste da ostanemo u formi, savjeti iz kuhinje su: kombinujte lokalne namirnice i jednostavne recepte, jer tako ostavite pit strabi puni energije svaki dan. Samo želim. Održavanje forme ne mora biti komplikovano. Doručak: birajte jaja, sir i povrće koje je hranjivo i zasitno. Za međobrok orah, badem ili suho voće pružuju energiju i pomažu u kontroli apetita, ročasti plodovi. Ručak neka bude balansiran: piletina, riba ili lešo meso u salatu, svježeg povrća i domaće maslinovo ulje čuvaju liniju, a tijelo pune vitaminima. Umjesto teških kolača posegnite za voćem ili jogurtom. Slatko, ali lagano. Sami kraj ne zaboravite ni tekućinu. Voda, biljni čajevi, svježi sokovi čine čuda za metabolizam. Kombinujte lokalne namirnice, jednostavne recepte, jer tako ostavite fit, zdravi, puni energije svaki dan. Toliko u savjetima nutricionista.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Privodimo kraju otvoreni, poštovani slušaoci, a za sami kraj informacije sporta, također reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon otvaranja svjetskog prvenstva i jučerašnjeg remija s Kanadom. Danas su trenirali u Torontu i fokus prebacili na narednog protivnika selekciju Švicarske. Zmajevi su trenirali u dvije grupe. Igrači sa većom minutažom u susretu sa Kanadom su odradili trening regeneracije, dok su ostali reprezentativci trenirali punim dakle intenzitetom. Treba reći da se trenizima priključuje i napadač Hari Stabaković, izabranici Sergeja Barbareza, će danas otputovati u Salt Lake City gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice. Počet ćemo susret protiv Švicarske, igra se 18. juna u Los Angelesu s početkom u 21 sat. Od vas oprašio Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Ostanite dalje, ostala se najbolje gradje. Vaše pažnje svakako preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan, slušate Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je u Torontu s generalnom guvernerkom Kanade Lois Arbour, najviše ranjiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništva rekao je da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje BiH i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nevin Nikšić izjavio nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU-a u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da je najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojim 74,4% građana BiH podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Polaganjem cvijeća i obraćanjem članova porodice žrtava obilježeno se 34 godine od zločina u Višegradskoj Pionirskoj ulici, kada je ubijeno najmanje 60 mještana naselja Koritnik, koji su živi spaljeni u kući Adima Omeragića. Sud BiH je na 20 godina zatvora za zločine u Višegradskoj Pionirskoj ulici osudio Radomira Šušnjara. On je proglašen krivim što je s Milonom i Sredojem Lukićem u julu 1992. učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine stanovnika sela Koritnik. Milan Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotni zatvor, između ostalog i zbog žive lomače u Pionirskoj ulici, dok je Sredoje Lukić osuđen na 27 godina zatvora. Danas je u Mostaru obilježena 34. godišnjica masakra u kojem je stradalo 114 civila u Uborku i Sutini. Organizatori događaja su zajednica porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. Mostar i udruženje građana civilnih žrtava rata Mostar. Tokom povlačenja vojske Republike Srpske i ostataka Jugoslavenske narodne armije iz Mostara u junu 1992. pripadnici tih vojski su odveli bošnjačke i hrvatske civile iz njihovih kuća u naselju Zalik, gdje su ih strijeljili na lokacijama Uborak i Sutina u noći između 13. i 14. juna 1992. godine. Na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosničkoj klupi je učenje fatihe i polaganje cvijeća danas obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Božinkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rajonu Todorova. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora 2026 počela je jučer, a traje će do nedjelje 14. juna na herojskom srbijanskom platou. Za danas su najavljeni sportski događaji, obraćanja domaćina i gostiju te revijalni program. Četiri društveno korisna projekta mladih ukupne vrijednosti veće od 18.000 konvertibilnih maraka bit će realizirana u Bihaću zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške o omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Danas i sutra u Bihaću se održava internacionalni turnir u stonom tenisu Bihać Open 2026 u organizaciji STK Bihać 1954. Promocija knjiga Tebi gospodaru autora Samira Jalezovića i Tamo gdje šute riječi autorice Amele Đuliman održit će se večeras početkom u 20 sati u maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužin. Iz sporta. Stonoteniski turnir Bihać Open 2026. u organizaciji Stonoteniskog kluba Bihać 1954 danas je počeo u sportskoj dvorani Luke u Bihaći, trajeće dva dana. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatni značaj i vrijednost. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izgled.

0: marketing najboljeg radija. Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji shorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih

0: muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika babura, kilogram 3,95. Marela detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

0: Muzika!
1: Danima, noćima, evo, sedim u kafani.

0: Obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS za udobnost vašeg doma.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan, slušate vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Torontu s generalnom guvernerkom Kanade Louis Arbour, najviše ranjiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništva rekao je da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje BiH i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nevin Nikšić izjavio nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU-a u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da je najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojim 74,4% građana BiH podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Polaganje cvijeća i obraćanje članova porodice žrtava obilježena su 34 godine od zločina u Višegradskoj Pionirskoj ulici, kada je ubijeno najmanje 60 mještana naselja Koritnik, koji su živi spaljeni u kući Adima Omeragića. Sud BiH je na 20 godina zatvora za zločine u Višegradskoj Pionirskoj ulici osudio Radomira Šušnjara. On je proglašen krivim što je s Milonom i Sredojem Lukićem u julu 1992. učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine stanovnika sela Koritnik. Milan Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotni zatvor, između ostalog i zbog žive lomače u Pionirskoj ulici, dok je Sredoje Lukić osuđen na 27 godina zatvora. Danas je u Mostaru obilježena 34. godišnjica masakra u kojem je stradalo 114 civila u Uborku i Sutini. Organizatori događaja su zajednica porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. Mostar i udruženje građana civilnih žrtava rata Mostar. Tokom povlačenja vojske Republike Srpske i ostataka Jugoslavenske narodne armije iz Mostara u junu 1992. pripadnici tih vojski su odveli bošnjačke i hrvatske civile iz njihovih kuća u naselju Zalik, gdje su ih strijeljili na lokacijama Uborak i Sutina u noći između 13. i 14. juna 1992. godine. Na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi je učenje fatihe i polaganje cvijeća danas obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Božimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rajonu Todorova. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otpora 2026 počela je jučer, a trajeće do nedelje 14. juna na herojskom srbljanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski događaj, obraćanja domaćina i gostiju te revijalni program. Četiri društveno korisna projekta mladih ukupne vrijednosti veće od 18.000 konvertibilnih maraka bit će realizirana u Bihaću zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške o omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Danas i sutra u Bihaću se održava internacionalni turnir u stonom tenisu Bihać Open 2026 organizacije STK Bihać 1954. Promocija knjiga Tebi gospodaru autora Samira Jalezovića i Tamo gdje šute riječi autorice Amele Đuliman održit će se večeras početkom u 20 sati u maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Iz sporta. Stonoteniski turnir Bihać Open 2026. u organizaciji Stonoteniskog kluba Bihać 1954 danas je počeo u sportskoj dvorani Luke u Bihaći trajeće dva dana. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatni značaj i vrijednost. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura za dana sutra između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamiri Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 g marku 95, instant kafa Baron 200 g 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena 8,95. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.

Radio priča. Bilo je vruće ljetno popodne i Alica je sa sestrom otišla na obalu rijeke. Sjedile su u hladovini jednog velikog drveta i čitale, ali Alici knjiga nije bila mnogo zanimljiva. Ispružila se tako da je kroz vlati trave mogla vidjeti vodu kako teče. Gdje će stići ova rijeka, pomisli. Hoće li tamo biti dobro ribicama koje u njoj stanuju? Tri packe koje je nosila struja prekidoše njen tok misli. Alisa se okrenu prema travnjacima, a zelena livada koja na izgled nema kraja. Odjednom kao iz ničega pojavi se bijeli zec, savršeno obučen u prsluk i s cilindrom na glavi. Gospodin zec je izgledao veoma

zabrinut. Iz džepa na prsluku izvadio je sat, bolje rečeno veliki budilnik na zlatnom lancu, pa pobježe mrmljajući. Teško meni, zakasnio sam. Alisa je bez mnogo razmišljanja krenula za zecom. Nakon što je prešao preko livade i kroz jedan dio šume, zec je nestao u nekom velikom skrovištu. I Alisa se zavukla u skrovište i odjednom joj se učini da pada u duboki bunar. Vrtjelo joj se u glavi, imala je utisak da je pala u neki veliki kaleidoskop. Oko nje su se vrtjeli i okretali komadići stakla u hiljadu boja. Odjednom Alisa je dotakla dno i našla se u dvorani osvjetljenoj velikim lusterima. Pod je bio sjajan kao ogledalo i reflektirao je svjetlost brojnih lampi. Bio je jedan ormar, jedan mali stakleni sto i puno zatvorenih vrata. Šta ću sada? Pitala se Alisa. Iza jednog zastora vidjela je mala bratanca i ona zatvorena. Sagnula se i pogledala kroz ključaonicu. Pred očima joj se ukazao prekrasan vrt s drvećem, potocima, mostićima. Pravi raj u minijaturi. Oh, kako bih voljela ući u taj vrt, pomisli Alisa. Ali vrata su zaključana i osim toga prevelika sam da bi se mogla probući. Pogled joj pade na stakleni sto na kojem je bio mali kovšček, a u njemu mali ključ i jedna bočica na kojoj je pisalo popime. Ključić je sigurno služio za otvaranje malih vrata, ali bočica, šta je s bočicom? Prevrtala ju je u rukama, čitala i ponovo čitala natpis popime i na koncu odluči da popije sadržaj bočice. Istog časa dogodi se nešto nevjerovatno. Oh, postajem tako malena! Uzviknu Alisa, koja nije bila pripremljena na ono što se dogodilo. Ostavila je ključ na stolu i sada ga više nije mogla uzeti. Pokušala se popeti, ali nije uspjela. Skoro se rasplakala, ali onda je primijetila kutiju ispod stola na kojoj je pisalo pojedi me. Otvorila je kutiju i vidjela da je puna keksa. Manja svakako ne mogu biti, pomisli Alisa i pojede jedan keks. Odmah je počela rasti toliko da više nije mogla vidjeti ni svoje noge. A šta ću sad? Ovog puta Alisa je briznula u plač i njene suze bile su tako velike da su za tren poplavile prostoriju. Alisa tad ugleda jedan prozor i bijelog zeca kako trči po travi. U rukama je držao lepezu i par bijelih kožnih rukavica i trčao zadiha kao da negdje mnogo kasni. Alisa ga je zovnula, ali zečić se toliko uplašio da je ispustio lepezu i nestao. Alisa je pružila ruku kroz prozor i uzela lepezu. Instinktivno počela je mahati lepezom radi malo svježine i pri svakom pokretu gubila je pomalo od svoje visine. Toliko je mahala da se opet smanjila. Ali zaboravila je na svoje krupne suze i struja velike rijeke probi jedna vrata i odvuče Alisu. Djevojčica je osjetila da je nešto ili bolje reći neko pao u vodu zajedno s njom. Bio je to miš. Ej, mišiću, upita Alisa, kako se izlazi iz ove rijeke? Miš na nju nije obratio pažnju, ali Alisa se uhvatila za njegov rep i ubrzo su stigli do obale. Tada je začula nečije korake. Bio je to bijeli zec koji je i dalje zadihan gunđao. Kraljica će se naljutiti i naredit će da mi odrube glavu. Sve više radoznala, Alisa ga je pokušavala slijediti, ali mu je

ubrzo izgubila trag. Trčala je i trčala i trčala i stigla je na jedan lijepi proplanak i pošto je bila malena, odluči da se malo odmori u hladu jedne velike pečurke. Ko si ti? Upita jedno čudno stvorenje koje se nalazilo na kišobranu pečurke. Bila je to gusjenica. Pušila je lulu i spuštala iz usta kolutove dima koji su, udaljavajući se, postajali sve veći. Ha, ne znam što bih ti odgovorila, reče Alisa. Sad sam jako mala djevojčica, sad sam prevelika djevojčica. Čini mi se da ništa više ne razumijem. Ha, u ovoj zemlji sve je to normalno, odgovori gusjenica. U svakom slučaju, pojedi malo ove pečurke. Ako zagrizeš s jednog kraja, malo ćeš porasti, a s drugog kraja malo ćeš se smanjiti. Moći ćeš je koristiti po potrebi. I to rekavši, gusjenica nestade u dimu. S komadom pečurke u džepu Alisa se osjećala mirnije, pa krenu dalje. Ispod jednog velikog platna ugleda bogato namješten sto za čaj. Bilo je mnogo šoljica, ali gostiju samo troje. Mardovski kunić, šeširđija i puh koji je spavao dubokim snom. Alisa odluči da malo sjedne s obzirom na to da je bilo toliko mnogo slobodnih mjesta. Hoćeš li malo čaja? Upita Mardovski kunić. Da proslavimo tvoj nerođendan, reče šeširđija. Zašto moj nerođendan? Upita Alisa pomislivši da je zapela u društvu čudaka. Zato što rođendan pada samo jednom u godini. Bolje je dakle proslavljati sve ostale dane, objasni šeširđija. Ne rođendane, baš tako, potvrdi Martovski kunić. Puh koji je spavao otvori jedno oko, ali ga odmah ponovo zatvori. Šeširđija je sipao Alisi malo nepostojećeg čaja i ona tad pomisli kako bi bilo bolje da ne gubi više vrijeme s njima i da krene dalje. Osim toga, ta dva čudna bića, umjesto da proslavljaju, stalno smišljaju nove šale na račun jadnog puha, nastojeći da ga uguraju u čajnik. Kada je zagazila u šumu, Alisa zastade kod jednog prekrasnog drveta na čijoj velikoj grani se izležavao divan prugasti mačak i slatko se smijao. Mačak pogleda Alisu i reče: Ćao! Gdje ideš? Tražim jedan lijepi vrt koji sam vidjela malo prije i... Ali šta to radiš, hej? Mačak je malo pomalo nestajao i na kraju od njega ostade samo osmih. Otvori vratanca, reče osmih, a zatim nestade i on. Alisa zaprepaštena vidje tada da na stablu zaista imaju mala vratanca. Polako ih je gurnula i ušla. Našla se, kakva slučajnost, u velikoj dvorani u kojoj se nalazio stakleni sto i na njemu ključ. Alisa uze ključ i zahvaljujući pečurki mogla se smanjiti i tako ući u prekrasni vrt koji je vidjela kroz ključaonicu. Duž puteljka raslo je grmlje bijelih ruža koje su trojica vrtlara pažljivo bojili u crveno. Vrtlari su zapravo bili igrači karte, ali s glavom, rukama i nogama. Zbog čega bojite te ruže u crveno, upita Alisa. Kraljica ih želi sve crvene i ako primijeti da smo pogriješili, odrubit će nam glavu, reče prvi vrtlar. Odrubit će nam glavu, potvrdi i drugi. Odrubit će nam glavu, ponovi i treći. Kraljica, kraljica, povika neko. Vrtlari se baciše na zemlju, kraljičina povorka bila je impozantna, prvovojnici, zatim bogato obučeni dvorjani i zadnji kralj i kraljica. Među počasnim gostima bio je i bijeli zec. Ko su ovi? Upita kraljica ugledavši vrtlare, proliveni lak na zemlji kao i to da su neke ruže ostale bijele. Neka im se odrubi glava, naredi. Zatim s cijelom pratnjom krenu na livadu da odigra partiju kriketa. Za svaki pogrešan udarac vikala je uvijek isto: odrubite mu glavu. I na kraju, svi kojima je trebalo odrubiti glavu, dovedeni su pred kraljicom. Prvi kojem je suđen

No, bio je dječak, crveno srce, optužen da je ukrao kraljici tacnu kolača. Objavljivač koji je najavljivao krivca i čitao razne optužbe bio je upravo Bijeli zec. Kad je trebalo saslušati svjedoke, stigoše Martovski, Kunić, Šeširđija i Puh, ali Siništa više nije bilo jasno i još manje je razumjela zašto je trebalo odrubiti glavu osobama krivim za tako neznatna djela. Njena razmišljanja prekide uzvik. Alisa, Alisa! I ona bi pozvana da svjedoči. Kraljica ju je obasipala pitanjima. Šeširđija izgovarao jednu nesuvislu rečenicu za drugom, a Puh je povremeno otvarao jedno oko. Kraljica je u međuvremenu donosila presudu. Odrubite mu glavu. Alisa je slušala te strašne presude za nepostojeće krivce, pa skupi hrabrost i povika kraljici. Mislite li da vas se neko plaši? Odrubite joj glavu, povika kraljica. Ne pričajte gluposti, a i svi vi niste ništa drugo do špilkarata, odgovori Alisa uz pokret kao da će ih sve skupiti i podijeliti na grupe. Podiže ruku i... Alisa, Alisa, probudi se, šta ti je? Malo je nedostajalo da me ošamariš. Alisa protrlja oči, pogleda sestru i uzviknu. Izvini, sanjala sam san, prekrasan san, čudesno lijep san.

Poštovani gledaoci, dobar vam večer. Sinoćnja utakmica pokazala je nešto što se dugo čekalo širom Bosne i Hercegovine. Osmijehe na licima i mladih i

0: starih, trema, iščekivanje, nadanje, navijanje iz srca, prepune gradski trgovi, ulice, kafići i restorani. Odakle se pratila utakmica, nerijetko i slika konobara koji su sjedili s gostima i pratili bosansko-hercegovačku fudbalsku A reprezentaciju, bosansko-hercegovačke zmajeve, one dečke koji su milionima bosanaca i hercegovaca vratili iskreni osmijeh i iskrenu sreću. Malo žala zbog remija u konačnici, ali opet nada je ostala. Sledi anketa koju smo uradili nakon sinoćnje utakmice naše reprezentacije protiv domaćina svjetskog prvenstva, reprezentacije Kanade.
1: Naredne utakmice očekujemo pobjedu, sve ostale naredne ćemo pobijediti.
2: Ponosni smo na našu reprezentaciju, zadovoljni smo večerašnjom utakmicom i svakako vjerujemo da će naša reprezentacija ostvariti odlične rezultate u svim budućim utakmicama koje bude igrala.
3: Ja sam prezadovoljna, iskreno, baš je bila atmosfera, ja sam gledala utakmicu na Bigramu, bilo je jako zanimljivo. Kad je pao prvi gol, svi smo se jako radovali. Kad je Kanada zabila gol, malo je, bili smo tužni, ali dobro, nema veze, imamo svakako bodove.
4: Iskreno, ja sam zadovoljna jer smo vrlo brzo zabili prvi gol, bila nam je stvarno divna atmosfera, svi smo se divno zabavili. Malo kada smo primili gol, pala je atmosfera, nije nam bilo baš drago, ali sve svemu zadovoljni smo.
5: Prvo polovreme je bilo jako dobro, ali drugo smo se dobro stisnuli i nažalost jedan jedan rezultat, ali zadovoljni smo jer realno to je Kanada, ne možemo ništa drugo očekivati.
0: A lijepo vrijeme, odličan termin utakmice i dan pred vikend izmamili su hiljade Sarajlija i posjetioca glavnog grada Bosne i Hercegovine da prvu utakmicu Zmajeva na svjetskom prvenstvu gledaju na otvorenom. Nekoliko sati prije početka susreta ulice su bile obojene u plavo, žuto i bijelo, a građani svih generacija nosili su dresove, zastave i šalove reprezentacije Bosne i Hercegovine. U cijelom gradu osjećala se posebna energija i zajedništvo koje samo veliki sportski događaj mogu donijeti. Skoro da je bilo nemoguće pronaći slobodno mjesto u brojnim kafićima i fan zonama od Iliđe do baš Čaršije, gdje se na velikim platnima prenosila utakmica Zmajeva. A Bosna i Hercegovina je na kraju utakmice osvojila, posjećamo, prvi bod na ovogodišnjem mundijalu, a naredni duel je zakazan protiv Švicarske 18. juna u 21 sat. U naselju Jezero jučer je historijskim satom počela manifestacija Junski dani otpora na Srbljanskom platou, kojom se mještani Spahića, Srbljana, Jezera i drugih naselja prisjećaju herojske odbrane tadašnjeg Bihećkog okruga na početku agresije na našu zemlju. Mi sa slikom i pričom selimo upravo u spomenuto Bihećko naselje gdje nas čeka kolegica Aida Štilić sa sagovornikom. Aida, šta nam u ovim trenucima možeš kazati kada je u pitanju drugi dan ove vrlo bitne manifestacije?
6: Majda, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav našim gledaocima i slušaocima, upravo tako. Radi se o trodnevnoj manifestaciji, a s nama večeras je i Nijaz Malkoč ispred organizacionog odbora, kojeg ćemo u stvari upravo to i pitati. Šta smo to juče imali priliku vidjeti, danas i sutra na završnoj manifestaciji? Dakle, na završnoj manifestaciji, šta nas očekuje?
7: Pa evo, danas se prisjećamo 34 godine napada agresora na srbijanski plato, 30 godišnjica obilježavanja slamanja neprijateljske ofenzive i napada na srbijanski plato. Danas obilježavamo to i sjećamo se, prisjećamo se kako bi mladi znali naraštaj šta se to desilo 92. 95. Juče smo imali prvi dan manifestacije gdje je započeto sa 11 sati sa časom historije, gdje smo održali za područne škole Jezero, Srbljan i Spašći čas historije u centralnom šehinskom obilježju u džamiji, koja je jedina džamija u Bosni i Hercegovini koju je srušio naš pripadnik Pektog korpusa Dževac Lešević, i sad je obnovljen muzej, upisani svi poginuli borci na području, koji su poginuli na području mjesne zajednice Srbljan. Poslije toga smo imali džumu namaz, tehvid pred dušu šehid, ručak za šehijske porodice i zvanice, poslije toga obilazak šehijskih obilježja i noćni turnir.
6: Recite mi, ovdje sam primijetila dosta nekadašnjih boraca, vi ste jedan od tih, kako je danas nakon toliko godina se prisjećati svih tih dešavanja 92.
7: Pa čast je biti na čelu mjesne zajednice i predvoditi

biti narod koji zna šta se je pripremalo. Ovdje je samo neki nepuni kilometar i pol zračne linije pripremljeno za ovaj narod, jama koja je pripremita da se zarobi taj narod i da se tu pobije i ostavi. I mi to prisjećamo sa tih dana i želimo da

0: Komandanti odazvali se većina komandanata koje očekujemo na današnju manifestaciju.
1: Evo, osim komandanata, koga ćemo još večeras ovdje vidjeti?
0: Pa ovdje ćemo vidjeti i gradonačelnika grada Bihaća, Ervedina Sejdića, gradonačelnika Cazina i mislim da će biti načelnik Bosanske Krupe.
1: Da li djeca, evo ova mala što nose dresove Bosne i Hercegovine, da li oni kroz ovih historijske časove u stvari uče šta se ovdje dogodilo, obzirom da ništa od ovog nemamo u udžbenicima?
0: A ja mislim da smo mi jedna od rijetkih mjesnih zajednica na području Bosne i Hercegovine koja ima 11 šehijskih obilježja, jedno centralno šehijsko obilježje i radimo spomen park Hasan Vrh, baš da obučavamo našu djecu, odnosno da im pričamo šta se je to desilo. Može se oprostiti, a zaboraviti nikada. I to učimo našu djecu da se desi, jer srbenski plato i u prvom i drugom svjetskom ratu istim putem su ušli neprijatelji i popalili ovo mjesto. E, mi idemo na to da im prikažemo i da im dokažemo šta se je to dešavalo ovdje. Evo, od juče vidimo i utakmica i mlade naraštaje i djecu koja mimo škole su dolazili na čas historije i bili prisutni i žele da čuje šta se je to desilo na području naše mjesne zajednice, odnosno Bihaćkog okruga.
1: Evo, posljednje pitanje za ovo uključenje. Šta nas još to sutra, odnosno trećeg dana manifestacije, očekuje?
0: Pa sutra imamo obilježavanje, dolazi na mjesna zajednica Pokoj, obilježavaju, dolazi na mjesto pogibije prvih žrtava Pokoja i u 1 sat na podne namazu, u 16 sati na ikindi namazu obilježavanja je na mjestu pogibije prvih žrtava na naselje Spašć. I sa tim ova trodnevna manifestacija završava na području mjesne zajednice Srbljane.
1: Gospodine Malkuć, hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala i vama.
1: Evo Majda, ukoliko nema više pitanja iz studija, mi se odjavljujemo sa ovog bitnog historijskog krajiškog mjesta.
2: Nema više pitanja, Ida, hvala najljepša tebi, kolegi Jušiću iza kamere i naravno vašem sagovorniku Nijazu Malkoću, predsjedniku mjesne zajednice Srbljani i predsjedniku organizacijonog odbora ove vrlo bitne manifestacije za grad Bihać. A u okviru nastavka projekta IFAD 7, podrška razvoju ruralnih zajednica, u gradu Cazinu održano je stručno predavanje za članove udruženja privrednika, proizvođača, otkupljivača i izvoznika poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s područja ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Učešće je uzelo 15 lidera privrednika koji su slušali iznimno educirane predavače poput direktora Federalnog poljoprivrednog zavoda koji je govorio o prilagođavanju poljoprivrede novim klimatskim promjenama i jednog od izvršnih direktora Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, jedne od najboljih u Bosni i Hercegovini, poznate po različitim međunarodnim projektima, koji je izlagao o temi okolišno upravljanje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti okoliša s aspekta propisa Evropske unije.
3: Članovi udruženja privrednika, proizvođača, otkupljivača i izvoznika poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Unsko-sanskom kantonu su se na IFAD-ovom stručnom predavanju upoznali s obnovljivim i održivim izvorima energije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, o čemu je govorio predstavnik PISI ureda koji implementira projekte IFAD-a u Bosni i Hercegovini. Važno je to iz razloga što se, nažalost, u Bosni i Hercegovini u protekloj godini, a i u prvoj polovini ove, bilježe katastrofalni rezultati u izvozu i uvozu.
4: Za prva tri mjeseca 2026. godine vanjsko-trgovinski deficit u hrani već preko 1,11 milijardi. Dakle, mi na svaku marku koju izvezemo iz Bosne i Hercegovine uvozimo 4,51 marku hrane. Dakle, evo, za primjer, vanjsko-trgovinski deficit samo za prva tri mjeseca ove godine je, nažalost, uvezli smo više za 27 miliona maraka mliječnih prehrambenih proizvoda u odnosu na, dakle, na izvoz.
3: Romanović dodaje kako je Bosna i Hercegovina uvozom voća u vrijednosti većoj od 77 miliona konvertibilnih maraka ostvarila deficit, a deficit veći od 57 miliona konvertibilnih maraka se bilježi i uvozom povrća. U prva tri mjeseca deficit uvezenih žitarica iznosi više od 75 miliona maraka. Uvozom mesa i mesnih prerađevina deficit je 125 miliona konvertibilnih maraka. Za prva tri mjeseca ove godine bilježe se katastrofalni rezultati, pa je namjera organizatora da ovom edukacijom primjene korisna saznanja iz Evropske unije, kako bi privrednici koji okupljaju veliki broj

0: kooperanata u proizvodnji povrća, voća i mlijeka pokušali dio novina primijeniti na svojim porodičnim gazdinstvima, a smanjiti gubitke i prilagoditi se klimatskim promjenama, ali i ostvariti veće prinose i profitabilnost.
1: Mi smo samo prošle godine u deficitu na uvozu, izvozu hrane, mi smo uvezli više hrane za 3 milijarde i 300 milijuna. Znam se samo da je 1 milijarda od toga ostalo našim poljoprivrednim proizvođačima koliko bi smo mogli da proizvedemo hrane. Tu uvijek spominim meso, jer smo mi 2019. godine uvezli negdje oko 57 milijuna kila mesa, a prošle godine 76 milijuna. Zašto smo mi uvezli 20 milijuna kila mesa? To je dokaz da možda čak volim nekad reći kao agronom, da i uništavamo svjesno svoju poljoprivrednu proizvodnju.
0: Tokom stručnog predavanja se moglo čuti kako se u Bosni i Hercegovini doslovno baca 83 kg hrane, što je apsurd u državi u kojoj imamo ovakav vanjsko-trgovinski deficit. U Europi se prosječno baca između 80 i 140 kg hrane, istaknuto je. Stoga je neophodno smanjiti gubitke u proizvodnji, a na taj način smanjiti i štete u direktnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
2: Ove godine najviše smo se bazirali na održivu poljoprivredu, korištenje novih tehnologija u cilju jačanja konkurentnosti naše poljoprivrede, ali kao što sam rekao i uvođenje tih nekih novih tehnologija vezano za energiju, vezano za primjenu različitih sredstava koje našim farmerima omogućavaju da postanu konkurentni i da ta poljoprivreda postane održiva sa što manjim uticajem na okoliš.
0: Predstavnik Serde predstavio je rezultate projekta o obnovljivim izvorima energije u okviru kojeg su instalirali solarnu elektranu kapaciteta 10 kW i s baterijskim sistemom. Predstavili su koliko je taj sistem uticao na smanjenje količine energije koju koristi taj objekt. Osim prilagođavanja klimatskim promjenama, cilj ovog stručnog predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zelenom agendom, listom mjera Europske unije koje se primjenjuju u poljoprivredi, te da im se probudi svijest da utiču na zvaničnu politiku, da se kroz sistem poticaja ulaže u takvu opremu koja će omogućiti prilagođavanje klimatskim promjenama i budu pod posebnim režimom poticaja.
3: A u Cazinu je održan i sastanak radne grupe za izradu gender akcionog plana grada Cazina i ambasadorica ženskih prava radi unapređenja ovog strateškog dokumenta. Cilj je jačanje položaja žena i ostvarivanje jednakih mogućnosti za sve građane.
4: Gender akcioni plan grada Cazina koji se odnosi na period 2025. do 2028. godine je strateško-planski dokument grada koji svojim implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Uvođenje principa ravnopravnosti spolova u razvojne politike, strategije, projekte i programe od posebnog značaja na lokalnom nivou.
5: Ono što je pohvalno jeste da je realizacija samog plana uvedena u budžet, tako da nećemo imati problema sa implementacijom samog plana jer su budžetom predviđena sredstva. Jedan od ciljeva ovog plana jeste ekonomsko osnaživanje žena. Grad Cazin već u kontinuitetu provodi programe podrške ekonomskom razvoju žena kroz program podrške za marginalizirane grupe žena. To je već program koji u kontinuitetu pruža grad kao gradska uprava.
4: Uz to, grad Cazin podržava i program za novoosnovane obrte koji također pomaže u ekonomskom osnaživanju žena. Podrška ženama ogleda se i kroz poticaje u poljoprivredi. Pohvalno je i to što je s radom počela novo izgrađena gradska tržnica gdje žene mogu izložiti svoje domaće proizvode i njihovom prodajom ostvariti sebi zaradu.
6: Danas je znači radni sastanak u okviru projekta od osnaživanja do promjena ambasadorice ženskih prava kojeg realizira DVV International u suradnji sa organizacijama kao što su Udruženje Nahla, organizacija Glas žene, Sara Srebrenica. Ovo je danas konsultativni sastanak gdje će ambasadorice ženskih prava dati svoje znači sugestije i komentare, naravno i upoznati se sa procesom implementacije gender akcionog plana u gradu Cazinu. One će imati svoje sugestije i komentare kako unaprijeti u budućnost ovaj dokument koji inako već uspješno znači se realizira, što je naravno nama jako drago.
4: Učesnici sastanka još jednom su iskazali zadovoljstvo što ova lokalna zajednica čini napore kako bi se poboljšao položaj žena, ali i ostalih marginaliziranih grupa koje trebaju podršku šire društvene zajednice.
3: A danas je u Bihaću počeo dvodnevni stonoteniski turnir.

0: Turnir Bihać Open 2026 u organizaciji stolnoteniskog kluba Bihać. Na prvom izdanju ovog prestižnog sportskog događaja učestvuju oko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije.
1: Bihać je ovog vikenda domaćin jednog od najvećih stolnoteniskih događaja u regiji. Prvi međunarodni turnir Bihać Open 2026 okupio je oko 200 takmičara svih uzrasnih kategorija, koji će tokom dva dana odmjeriti snage u čak 16 takmičarskih disciplina.
2: Mi u klubu možemo biti ponosni na ovaj turnir. Po prvi put organiziramo turnir Bihać Open 2026. Takmičari iz 6 zemalja u 16 kategorija. Ukupno imamo 200 prijava, što je impozantan broj obzirom da je ovo prvi stolnoteniski turnir ovakve vrste u Bihaću.
1: Turnir je privukao klubove i reprezentativce iz više zemalja, a među učesnicima su i brojni državni selektori i treneri. Da organizacija ispunjava visoke standarde potvrđuju i stručnjaci za stolnoteniskog sporta, koji smatraju da Bihać Open ima potencijal da postane redovna stanica u kalendaru značajnijih regionalnih takmičenja.
3: Došli smo danas ovdje sa našim takmičarima, svakako da damo podršku ovom prvom međunarodnom stolnoteniskom turniru Bihać Open i moram zaista reći i pohvaliti zapravo organizatore stolnoteniski klub Bihać koji se zaista potrudili i onako maksimalno nas ugostili i zaista konkretna što smo danas ovdje.
4: Mogu sigurno da kažem da ispunjava sve uslove da bude međunarodni otvoreni turnir sa uslovima, sudijama, masovnošću i nadam se da ćemo ga mi za naredne sezone uvrstiti u naš neki interni plan kalendar turnira našeg kluba.
1: Posebnu vrijednost turniru daju mladi takmičari kojima je ovo prilika za nova sportska iskustva, druženja i sticanje prijateljstava s vršnjacima iz drugih zemalja.
5: Drago mi je što smo mi domaćini ovog turnira i mečevi su odlični. Ovdje ima razni takmičara iz Bosne, Hrvatske i ostalih država, već poznajem nekoliko curica i sklapam nova prijateljstva.
6: Prvi put sam na Bihać Openu jer je prvi, ali nismo prvi put u Bihaću, bili smo već 2-3 puta. Isto smo bili pozvani od stolnoteniskog kluba Bihać. I evo, uvijek je zadovoljstvo biti ovdje.
1: Osim promocije stonog tenisa, organizatori žele dodatno afirmisati rad kluba i stvoriti temelje za još veća međunarodna takmičenja u budućnosti.
7: Nadam se da ovaj entuzijazam ljudi u STK Bihać 1954 će roditi plodom. Imamo jaku žensku ekipu koja se takmiči Premier Ligi Bosne i Hercegovine, imamo mušku ekipu koja se takmiči federalnoj, imamo dosta mladih koji jesu na kraju krajeva, vidite pred nama kako to izgleda i ja se nadam da iduće godine će biti Bihać Open još masovniji.
1: Prvi Bihać Open već na svom premijernom izdanju okupio je veliki broj učesnika i sportskih radnika iz nekoliko evropskih zemalja. Organizatori vjeruju da će ovaj turnir postati tradicionalan sportski događaj koji će iz godine u godinu privlačiti sve veći broj stolnotenisera u grad na Uni.
0: A u susret novoj školskoj godini u Bihaću se organizuje kurs pripreme za školu namijenjen budućim prvačićima. Kroz igru, druženje i edukativne radionice djeca razvijaju vještine važne za polazak u školu, dok studenti Islamskog pedagoškog fakulteta stiču dragocjeno praktično iskustvo. Kako izgleda ovaj spoj učenja, podrške i zajedništva donosi naša Asima Sefić.
1: Prvi školski dan za mnoge mališane predstavlja veliku promjenu. Kako bi taj korak bio što lakši, u Bambo centru u Bihaću organizovan je kurs pripreme za školu kroz koji djeca na zanimljivi kreativan način usvajaju osnovne radne navike i razvijaju socijalne vještine.
8: Ja volim da crtam i da se igram sa drugarima i ja volim igre zabavne. Imam ja neku kolegicu koja već ide u školu koja se zove Mija.
0: Da li ti ona priča kako njoj u školu?
8: Da. Učim čitam pipe našu školu. Najviše volim da čitam bajke.
1: Uz buduće prvačiće važan dio programa su i studenti socijalne pedagogije i duhovne skrbi Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, koji kroz stručnu praksu stečeno teorijsko znanje primjenjuju.

0: učenju u radu s djecom.
1: Ova praksa nama puno znači upravo zbog toga da spojimo ono što teoretski učimo kod naših profesora i sa praksom. Kada smo došli ovdje, ugodno smo primljene, objašnjeno nam je šta ćemo sve raditi. Radili smo razne radionice sa djecom koja su uglavnom bila voljna da rade zajedno sa nama.
0: Kroz različite radionice mališani uče kako izgleda školski dan, šta je potrebno za nastavu, ali i pravila lijepog ponašanja i međusobnog uvažavanja.
1: Radi se o više radionica, više nekih tih nazvatih kurseva, mada eto današnja tema je upravo ta priprema škole, da nauče ne znam šta ide u torbu, na koji način i slično neke te osnovne oblike ponašanja i bonton i tome slično.
0: U aktivnosti su uključena i djeca iz sociopedagoške životne zajednice, a saradnja s lokalnim organizacijama doprinosi njihovoj socijalizaciji, dodatnom obrazovanju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.
2: Na djeci je primjetan napredak i rekla bih da rade odličan posao. Želim još naglasiti da je ovakva i slična suradnja da su vrlo važne za nas sa aspekta socijalizacije, dodatne edukacije, kvalitetnog korištenja slobodnog vremena naših štićenika. A najvažnije je, rekla bih, da kroz sve to naša djeca osjećaju pripadnost i prihvaćenost od strane lokalne zajednice u kojoj žive.
0: Kurs je prilagođen potrebama djece pred polazak u školu, a posebno je značajan za one koji nisu pohađali vrtić. Kroz podršku stručnog tima razvijaju se predčitalačke, socijalne i emocionalne vještine koje će im pomoći da se lakše prilagode novom okruženju.
3: Na kursu podržavamo predčitalačke vještine, nastojimo podržati socijalni razvoj i emocionalni razvoj u smislu da djeca sutra u školu krenu samostalnija, sigurnija u sebe i da im nekako probudimo tu radost i znatiželju da djeca sutra sa radošću krenu u školu.
0: Kroz igru, druženje i stručno vođene aktivnosti mališani stiču sigurnost i samopouzdanje za prve školske izazove, dok budući stručnjaci dobijaju priliku za vrijedno praktično iskustvo. Upravo ovakvi programi pokazuju koliko zajednička briga o djeci može doprinijeti njihovom uspješnijem odrastanju i obrazovanju.
4: Toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: marketing najboljeg radija.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.

get the ball. Find the spot.

sebi razmišljam, ja se bolom opijem. Želim da zavrlo

poslova odustajem. Danas ti si jedina, dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavim.